Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

cu robul Tău, Doamne, după cuvântul Tău. Învață-mă bunătatea, învățătura și cunoștința, că în poruncile Tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit am greșit, pentru aceasta cuvântul Tău am păzit. Bun ești Tu, Doamne, și într-o bunătatea Ta învață-mă îndreptările Tale. Înmulțit-o s-a asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale. Închegat-o s-a ca agresimea inima lor, iar eu cu legea Ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările Tale. Bună mi-este mie legea gurii Tale, mai mult decât minte comori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile Tale. Cei ce se tem de Tine mă vor vedea și se vor veseli, că în cuvintele Tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile Tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila Ta ca să mă mângâie după cuvântul Tău către robul Tău. Să vină peste mine îndurările Tale și voi trăi, că legea Ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile Tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine și cei ce cunosc mărturiile Tale. Să fie inima mea fără prihană într-un dreptările Tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea Ta, în cuvântul Tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul Tău zicând, când mă vei mângâia, că m-am făcut ca un foale la fum, dar în dreptările Tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului Tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus-mi au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea Ta, Doamne. Toate poruncile Tale sunt adevăr, pe nedrept m-a prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile Tale. După mila Ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În viață, Doamne, cuvântul Tău rămâne în cer, neam și neam adevărul Tău. Întemeiat ai pământul și rămâne după rânduiala Ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare Ție. De n-ar fi fost legea Ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările Tale, că întrânsele mai via, Doamne, al Tău sunt Eu, mântuiește-mă, că îndreptările Tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturile Tale am priceput. La tot lucrul desăvârșit am văzut sfârșit, dar porunca Ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca Ta, că în viața mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturile Tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles, că poruncile Tale am căutat. De la toate calea cearea mea am împlit picioarele mele ca să păzesc cuvintele Tale. De la judecățile Tale nu m-am abătut, că Tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile Tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toate calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea Ta și lumină cărărilor mele. Juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății Tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău. Cele de bună voie ale gurii mele binevoiește, Doamne, și judecățile Tale mă învață. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat. Pusul meu păcătoși și cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturile Tale în veac, că bucurii inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea Ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești Tu, în cuvântul Tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce viclăniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul Tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările Tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile Tale pururea. Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecățile Tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate.
primește pe robul tău în bunătate ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, sub toate poruncile tale, m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta l-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miliește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncii tăi cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul. Topit-o mai răvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar în dreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptările tale voi căuta. Strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zor m-am sculat și am strigat, între cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dizi de dimineață ca să cucet la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc fără de lege, dar la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale că în veac l-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, când dreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut-am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale le-am iubit, Doamne, într-o mina ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile de dreptății tale. Căpetelile m-a prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturile tale și te-a iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înainte ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înainte ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înainte ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viva va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți, Iitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii,
Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și și-a de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre în numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu

0: Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla nevindu-se. Vezi, dar, sufletul meu, cu somnul să te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare, Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare gândind, sufletul meu privechează, aprinzându-ți candela ta cu un de lemn luminând-o. Că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, suflete al meu, sunt dormitez, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și eu acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile cele potrivnice să risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută, pentru pacea lumii te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu în nădejdea noastră. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte totputernice, Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase și Duhurile Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii veci, amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatne piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău la dreapta ta. Ziua, soarele nu te va arde, nici luna, noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

0: Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și cât în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Celea ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule zditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viața fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos Dumnezeu nostru a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine avându-Te, că ziua și noapte Te rogi pentru noi. Pentru aceasta lăudându-Te strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul. Și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri ocoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale cele negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând de niciun răspuns această rugăciune, zicem Ție, ca noi stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că între Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pe mânii fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschid în nou binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim între Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămune Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lez neiertător să le fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia ce se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să

0: Pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Datelui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântat și mărtați pe mine păcătos. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărire a drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă, pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei ce zac în bol și neputință, să ne rugăm pentru belșugarea roadelor pământului și pentru toți creștinii ortodoxi, pentru titorii acestui sfânt locaș, pentru părinții și învățătorii noștri, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!

0: Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos împăratul și Dumnezeu nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului. Scutească-te numele Dumnezeului Iacob. Trimite ție ajutor din locașul său cel sfânt. Și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul, ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, pentru puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu lună de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuviință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta se află pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiești, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în veci și veci, amin. O crotitoare neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una.

0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește!
0: Te rugăm pentru binecredinciosul popor român, de pentru tine, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drepți slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțată.

Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce n-a scapul meu. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarșină grea păsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răhnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape mei departe au stat. Și se zileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de certăciuni și vicleșugul toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu știe schide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi blăsfătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dinse dimineață. Însetată de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumplat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mine mi-a adus aminte de Tine nașternutul meu. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat, sufletul meu intra vor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el. Că s-a stopat gura și tot ce grești nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de nici pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Doamne, Dumnezeu mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta,
să ajungă înainte ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut durerile sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți și dorm în mormâne care nu se mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, a ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întunenic minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta la mine? Sărac sunt eu și enosenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului din restele tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădlegile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce suntem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce suntem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că serenă suntem. Omul ca iarba zilelui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut printre dânsul și nu va mai fi, și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce suntem de dânsul, și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui, și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletele mele pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta. Auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici ei vine drept înaintea Ta. Răzmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcutul m-a să locuiesc în întunerica morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de mult, cugetat-mi la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ de setoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mine dește. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
Fă bunătate de serpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, sunt minte la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, sunt minte la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povăsi la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: lui Dumnezeu bisericii pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele.

0: cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun.

0: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în viață

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Ia acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate popoarele bateți din palmii strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. Supusunea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre, lesunea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob pe care a iubit-o. Sfântul sa Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas te trimite, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați, împăratului nostru, cântați. Că împărata tot pământului este Dumnezeu, cântați cu înțelegere, împărățită Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său. Mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram, ca ei lui Dumnezeu sunt puternicii pământului. El foarte s-a înălțat, mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui. Bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului cu astele de miază noapte. Cetatea împăratului celui mare, Dumnezeu în palatele ei se cunoaște când o apără pe ea. Că iată împărații s-au adunat, strânsul s-au împreună aceștia, văzându-o așa, s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat. Cutremurii a cuprins pe ei acolo dureri ca ale celei ce naște, cuvânt puternic va sfârma corăbile Tarsisului. Precum am auzit, așa am și văzut în cetate, Domnului puterilor în cetate, Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit-am Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului, de dreptate plină este dreapta ta, să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne, înconjurați Sionul și-l cuprindeți pe el. Povestiți despre turnurile lui, puneți-vă inimile voastre într-o puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine. Acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru, în veac și în veacul veacului. El ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați-o și ce locuiți în lume, pământenii și fiii oamenilor. Împreună bogatul și săracul, gura mea vă grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Legat voi spre pildă urechea mea, tâlcuii vei înțelepciune de psaltire gândul meu, pentru ce să mă tem în ziua cerea, când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei. Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogăției lor se laudă. Nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare, că răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moarte. Fiecare vede că înțelepții mor cum mor și cine înțelepți și nebuni și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor din neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul încinste fiind nu a priceput alăturatul sau dubitoa celor cel fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor. Ca niște oi în iad sunt puși moarte, vă paște pe ei și vor stăpâni pe ei cei drept și ajutorul cel nădăjduiau din slava lor. Se va învechi în iad, dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca. Să nu te tem când se îmbogățește omul și când se mulțește slavă casei lui, că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborâ cu el slava lui. Chiar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși întreabă până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste

Sion este bunăcuvința frumuseții lui. Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, și nu va tăcea foc înainte lui, va arde și împrejurul lui vifor mare. Chema va cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său, adunații lui, pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe. Și vor vesti cerurile dreptate lui că Dumnezeu judecătorii este, ascultă poporul meu și-ți voi grăiți Israele. Și voi mărturisi ție, Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar ardele de tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țapi, că ale mele sunt toate fiarele câmpului, dovitoacele din munți și boii. Cunoscutam toate păsările cerului și frumusețea țarinii cu mine este. De voi flămânzi nu-ți voi spune ție că a mea este lumea și plinirea ei, oare carne de toară voi mânca sau sânge de țapi voi bea. Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui preanat făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei preaslăvi. Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu istorisești dreptățile mele și legământul meu în gura ta. Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta, de vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfrânat partea ta puneai. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug și șezând împotriva fratului său cleveteai. Șezând împotriva fratului tău cleveteai și împotriva fiului maicii tale pus minteală. Acestea ai făcut ce am tăcut, ai cugetat fără de lege că voi fi asemenea ție mustrate voi și voi pune înainte feții tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea cei ce uitați pe Dumnezeu ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce îi zbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de lege mea. Spală-mă întru totul de fără de lege mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de lege mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încă drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcată m-a născut maica mea. Iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Drăpim voi cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzul meu vedea bucurie și veselie bucuroase, urmoasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele ștergele. Inima curată zidărește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sunt nulat de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși atâni se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele bucuroase, va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vesti laudă ta. Că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot ne-ai fi binevoit jertfă lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoit jertfă dreptății prin osul și ardele de tot atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te fălești într-o răutate puternice, fără de lege toată ziua nedreptate a vorbit limba ta. Ca un brice ascuțit a făcut vicleșug, iubita ai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grăit dreptatea. Iubita ai toate cuvintele pierzării, limba vicleană, pentru acestea Dumnezeu te va dobori până în sfârșit. Te va smulge și te va muta din locașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepti și se vor teme de, și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lor. Și a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa, dar eu ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu. Am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului, slăvite voi în veac pentru că ai făcut acestea. Și voi aștepta numele tău că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zisa cel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu. Stricatul sau și urât s-au făcut într-o fără de lege, nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor. Să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut împreună, netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți ce lucrează fără de

0: Cei ce mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor. Roșinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei, cine va da din Sfântul mântuirea lui Israel. Când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului, s-au bucurat, se va Iacob, se va veseli Israel. Dumnezeule, într-o numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cetarea căuta sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-va celele de vrăjmașilor mei cu adevărul Tău, ei pierde pe ei. De bunăvoie voi jertfi Ție, lăuda voi numele Tău, Doamne, că este bun, că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea, ia aminte spre mine și mă ascultă. Mâhnită m-am într-o neliniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit, inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul și am zis, cineva da mie aripca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc. Iată, m-aș îndepărta fugind și m-a sălășluit în pustie așteptată pe Dumnezeu, cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și de zbinare în cetate. Ziua și noaptea v-am conjurat pe ea peste zidurile ei fără de lege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate. Și n-a lipsit din mâinile ei clamătă și vicleșug, că de m-ar fi o cără vrăjmașul, aș fi răbdat. Și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omul e asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te îndulce de mâncări. În casa lui Dumnezeu am umblat în aceleași când. Să vină moartea peste ei și să se coboare în ea de vii, că vicleșugul este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine seara și dimineața și la mie spune voi, vesti voi și el va auzi glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auziva Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întinsa mâna lui spre răsplătire, dar ei au întinat legământul lui, risipiți au fost în mânia feței lui și s-au apropiat inimilor lor. Muiatul sau cuvintele lor mai mult decât un de lemn, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni, nu va da în veacă clătinare dreptului. Iar tu, Dumnezeu, le vei cupără pe ei în groapă stricăciunii bărbații vărsători de sânge și vicleni. Nu vor ajunge la jumătate zilelor lor, iar voi nădăjdui spre Tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fără de legi zămistit, fiind eu păcătosul, nu puteți să cauți spre înălțimea cerului. Și vizuindu-mă pe iubirea Ta de oameni, strig, Dumnezeule, milostiv, fii mie și mă mântuiește. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. De vreme ce și dreptul avea se mântuiește, dar eu păcătosul, unde mă voi arăta? Când am purtat greutatea și zăduful zilei, măcar cu cei din ceasul al 11-lea împreună mă numără, Dumnezeule, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zid nebiruit, având noi credincioșii pe născătoare Dumnezeu Maria, a venit să cădem la dânsa, că are îndrăznire către cel născut din trânsa, ca să se roage și să izbăvească de mânie și de moarte sufletele noastre. Brațele părintești grăbește ale deschide mie, că în păcate am cheltuit toată viața mea, spre bogăția cea neîmpuținată a îndurărilor tale privind Mântuitorule. Nu trece cu vederea inima mea cea sărăcită acum, căci către Tine, Doamne, cu umilință strig, greșit am Ție, mântuiește-mă. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Divanul Tău este înfricoșător și judecata dreaptă, iar faptele mele rele. Și însuți milostive, întâmpinându-mă, mântuiește-mă, de și de osândă mă izbăvește. Ferește-mă, Stăpâne, de partea caprelor și mă vrednicește să stau de-a dreapta Ta, judecătorule prea drepte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Leapă de o suflete somnule nevirii și aprinde făclia acea luminoasă a pocăinței și ieși acum din vâlmășagul vieții, bucurându-te spre întâmpinarea mirului celui fără de moarte, zicând: primește-mă și nu mă lepăda cuvântului pentru rugăciunile celeia ce te născult. Cel ce oare când în curgile Iordanului a botezat pe curățirea a toată lumea Ioane, pe mine ce l-a fondat în multe păcate, smulge-mă și mă spală de toată întinăciunea, rugând pururea pe iubitorul de oameni ca un mijlocitor bineprimit. Ca niște bunăstași cu un cuget crezând de îngrozirile tiranilor, netemându-vă sfinților, ați venit cu grăbire la Hristos, ridicând cinstita cruce și săvârșind alegarea din cer biruință ați primit. Slavă celui ce v-a întărit pe voi, slavă celui ce v-a încununat, slavă celui ce dăruiește prin voi tuturor tămăduiri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Săltând Ioan în pântecele Maicii sale, a cunoscut curată cu dumnezeiescul dar pe Dumnezeu cel purtat în pântecele tău și cu credință i s-a închinat. Și mă rog, Fecioară, mijlocește împreună cu înainte mergătorul către cuvântul întrupat să mântuiască pe robul tău.
0: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, ștergi fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cu noi și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcat m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, le ne-a arătat și cerea ascunsele înțelepciunii tale, mi-a arătat mie, stropim voi cu istop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzurile mele vei da bucurie și veselie bucuroasă, urmoasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele bucuroase, valima mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vei sti lauda ta. Că de fi voie jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot, nu de fi bine voie jertfă lui Dumnezeu, Duhul mit, inima înfântă și smerită, Dumnezeu nu o va orgisi. Mă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei bine voie jertfă dreptății prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Cântare de biruință să cântăm toți lui Dumnezeu, Cel ce a făcut minuni fără de seamă, cu braț înalt și a mântuit pe Israel, că s-a prea slăvit. Cântare de biruință să cântăm toți lui Dumnezeu, Cel ce a făcut minuni fără de seamă, cu braț înalt și a mântuit pe Israel, că s-a prea slăvit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, fiind robit de patimile păcatului, cad înaintea ta, Doamne. Asta mă faci slobă de aceasta pe mine, Cel ce slăvesc cu o sârdie bunătatea ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Rănitu-mă eu ticălosul cu arma păcatului și am murit și văzându-mă vrăjmașul secând, se veselește Cel ce a înviat pe morți, înviază-mă și mă mântuiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca un scaun în chip de foc ai purtat pe ziditorul, ca o cămară însuflețită și ca un palat sălucit ai încăput pe împăratul, care s-a făcut ca și noi, fără schimbare și fără amestec. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca un scaun în chip de foc ai purtat pe ziditorul, ca o cămară însuflețită și ca un palat sălucit ai încăput pe împăratul, care s-a făcut ca și noi, fără schimbare și fără amestecare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce singură pe Fiul Cel fără de ani, sub banile născut întrupat, Prea Sfântă Stăpână, toate patimile cele învechite ale prea ticălosului meu suflet, vindecă-le. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce singură pe Fiul Cel fără de ani, sub ani l-ai născut întrupat, Prea Sfântă Stăpână, toate patimile cele învechite ale prea ticălosului meu suflet, vindecă-le. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Fiul lui Dumnezeu cel fără de început sacul, Dumnezeu cuvântul cel ce s-a arătat pe pământ cu chipul precum suntem noi, pe care l-ai văzut mărite, ale cărui mâini și coaste cu palmele pipăit, roagă să mântuiască pe robii tăi. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Știutorul celor ascunse, cel ce cearcă rărunchii și ispitește inimile, Dumnezeul meu, Iisus, pe tine, Toma, prea fericită, te-a primit slujitor dumnezeieștii sale, arătări și mărturisitor și dumnezeiesc apostol. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Rude ape tainice, te-ai arătat Toma care adă pe fața pământului și adunarea bisericii prin curgerile cunoștinței de Dumnezeu și cu repejunea Duhului ai lungat în șelăciunea mulțimii zeilor și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pierzătoare fiind a morții și a stricăciunii pe Hristos, izvorul nestricăciunii l-ai născut de Dumnezeu născătoare, prea lăudată pe Cel ce-a împodobit cu carul nemuririi firea omenească, ceea ce ești cu totul fără prihană.

Piatra pe care nu a băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. Aceasta este piatra pe care Hristos a îndărit biserica sa, pe care a răscumpărat-o dintre păgâni. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, vezi slăbiciunea mea, cel ce ai purtat-o pe ea. Vezi cumplita urâțenie a sufletului meu, ia aminte la glasul meu, Hristoase, mult milostivă. Schimbă sluțenia lui în frumusețe, Mântuitorule. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Mântuiește-mă, Iisuse, pe mine păcătosul, mântuiește-mă pe mine unul care am călcat poruncile tale cele mântuitoare și tot păcatul nebunește am săvârșit și m-am supus gândurilor care mă întristează de tine, bunule. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născut ai pe Cel ce Tatăl l-a născut mai înainte de toți vecii, hrănit ai pe hrănitorul tuturor, nefiind ispitită de bărbat. Minune neobișnuită, taină nemai auzită, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită, pentru aceea tot sufletul credincios te mărește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Firea lui Adam întreagă a îmbrăcat-o cuvântul, purtător de trup întreg, ieșind din tine, Născătoare de Dumnezeu. Pe acela roagă-l deci de Dumnezeu, Născătoare, să mă izbăvească de ispitele de tot felul și de focul ce veșnic. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu podoaba virtuții fiind împodobit însuți văzătorile și cu minunile grozăvia indienilor și cu Dumnezeu astfel lumină o ai strălucit prin credință și ai luminat întunecarea lor. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din rază fiind aprins prin singură lucrare a Duhului ca o săgeată de Dumnezeu luminată, ai fost trimis de Dumnezeu primită și lumea o ai luminat, Toma, cu minunile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în taină învățându-te dogmele dumnezeiești, înțelepciuni ca o grabnică scăpare de fulger, de iute străbate, Toma Apostolului a iluminat marginile lumii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De aceea nu știi de nuntă care l-ai născut pe Dumnezeu întrupat pe mine cel clătinat de asupririle patimilor mântărește. Că nu este prea curată fără de tine altă ajutătoare mai bună.

0: Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Bunăvodul dumnezeieștilor cuvinte, vânând pești, cuvântătorii ai adus pârgă Dumnezeului nostru și întru rănile lui Hristos, dorind să te îmbraci, următor pătimirii lui te-ai arătat pentru aceasta, adunându-ne după datorie cinstim slăvite apostole. Întru tot prăznuită pomenirea ta și cu un glas strigăm către tine, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli se dăruiască celor ce cinstesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deci ceea ce este ușă cerească și sicriu munte cu totul sfânt, nor luminos, să lăudăm scara ce cerească, raiul cel cuvântător și mântuirea Evei. Istierie mare a toată lumea că întrânsă s-a lucrat mântuirea lumii și iertare greșelilor celor de demult. Pentru aceasta strigăm către dânsa, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce într-o credință se închină preasfintei nașterii tale. Cu Duhul mai înainte, văzând întruparea cuvântului prorocul Avacum, ai propovăduit strigând, când se vor apropia anii, te vei cunoaște, când va veni vremea, te vei arăta, slavă puterii tale, Doamne. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, bogăția pe care mi-ai dat-o, Hristoase, nebunește-mă, risipit-o, făcând cele netrebnice și am ajuns gol, îmbrăcându-mă cu fapte de rușine. Pentru aceea strig ție, îmbracă-mă cu veșmântul cel luminat, dându-mi pocăință prin dumnezeiescul har. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Supus-mă am nebunii, am căzut cumplit și zac la pământ, bolind fără vindecare. Ridică-mă, cel ce ești scularea celor căzut și pe piatra pocăinței cele mântuitoare, întărește, Hristoase, inima mea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Miroată sau oștile îngerești, cum cel nevăzut cu chipul nostru dintr-o tine s-a văzut, Născătoare de Dumnezeu Fecioare. Pe acela roagă-L să învrednicească de mântuire pe toți și ce cu credință te măresc pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Biserica Sfințită a lui Dumnezeu te-a arătat a celui ce mai presus de minte. S-a sălășluit într-o tine, Fecioare, pe acela roagă-L să ne curățească de necurăția păcatelor, ca să ne arătăm casă și sălășluirea Duhului. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mai mare arătare de minuni lucrând și slavă dumnezeieștilor, dogme iluminat alcătuind apostolul, a cuprins lumea cu propovăduirea care strigă slavă Hristoase puterii tale. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca pe cel ce însuți ai fost văzător cuvântului și cal slujitor și slavei lui mărturisitor, și ca pe un credincios iconom și apostol te lăudăm pe tine, fericite Toma prea cinstită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ca o cămară de mire și cort ceresc, pune în temelie piatra cea din capul unghiului. Ai zidit celor credincioși fericite, pururea pomenite mare, apostole. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pământ nearat care a crescut spicul vieții, nor ușor și ploaie care picura pe dătătorul de viață, numim pe prea sfânta Fecioară cântând slavă Hristoase puterii tale.

Pacea ta dă o nouă Fiul al lui Dumnezeu, ca afară de tine pe alt Dumnezeu nu cunoaștem. Și numele tău numim că ești Dumnezeu al celor vii și al celor morți. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, umplut-o m-am de multe și cumplite căderi în păcate. Îndelung răbdătorile și îndurate, stăpâneai milă de mine, osânditul, și nu mă lepăda de la fața ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Pe vameșul care se întrista l-ai îndreptat, Hristoase, deci acestuia și eu urmând, îmi bat pieptul și strig milostivi mie, unul îndurate și mult milostive. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe unul din cinstita treime, cel ce este în două voi și poartă, un ipostas l-a născut prea curată, pe acelea neîncetat roagă-l să ne mântuim noi toți. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Împărăteasă și Fecioară, te-a propovăduit pe tine David, ceea ce ești fără de prihană, pentru aceea te rog, fă-mă moștenitor al împărăției cele cerești ca să te fericesc. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, strălucit fiind apostolii cu mărirea lui Hristos și cu asta cea de viață făcătoare, pipăind, ai scos adâncul cuvântării de Dumnezeu cel neurmat și lumea îmbogățit. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nefiind Toma de față la cea din tâi intrare prin ușile încuiate și necrezând pe ucenici, mai pe urmă a crezut și bucurându-se a cântat pe tine, Dumnezeu și Domn, te vestesc mult milostive. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! La un cer în sufletul tău, slavii tale Hristoase, cu tine duhovnicesc a grăit Toma, Dumnezeu și Domn, pe tine credincioșilor binevestindu-te. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Biruitoarea patimilor și a gândurilor, arată în mintea ceea ce ești cu totul fără prihană, potolim pornirile lor, dumnezeiască, mireasă, ceea ce ai născut pe Dumnezeul și Mântuitorul sufletelor noastre. Spăimântatul sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară, ce nu știi de nuntă, ai

prorocul lui Iona, urmând strig, scapă viața mea din stricăciune, bunule, și mântuiește-mă, Mântuitorul lumii, pe mine, cel ce strig, slavă ție. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Sfărâmatul sau oasă de ticălosul meu suflet și de greutatea mulțimii dezmirdărilor m-am grăbovit. Ajută-mi, Hristoase, cel ce singur ești ajutorul tuturor. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. În noianul răutăților și în biforul patimilor căzând strig, atotputernice Hristoase, scoate-mă cu mâna ta cea tare și mă mântuiește. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Marie, ceea ce te-ai arătat cu arta Sfințeniei, pe ticălosul meu suflet cel spurcat cu dezmierdările, sfințește-l și părtașul Dumnezeieștii slave îl fă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, ceea ce ești Maica lui Dumnezeu și între femei bună cu o sârdie, te rog, nu mă trece cu vederea prea curată și mă miluiește și de toată reaua întâmplare nevătămat mă păzește. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Necredința cea de suflet pierzătoare a tuturor, o vindecă necredința ta fericită, că tu ai cercetat cu adevărat semnele cuielor și ale suliței. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Slobozită ai ca un puternic Hristoase pe apostolul tău, ca pe o săgeată ascuțită în inimile vrăjmașilor tăi, dătătorile de viață și pe aceștia ca pe niște luare de pradă i-a adus ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Jertfele idolești le-ai stricat, îndurate, înjunghiat, fiind pe lemn și cu sfintele înjunghieri ale grăitorilor de Dumnezeu apostoli, care au urmat potimirilor tale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O minune mai nouă decât toate minunile, că Fecioara împântece zămislin, fără ispită bărbătească, cu cel ce ține împreună toate, l-a cuprins fără strâmtorare. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu,

0: că Tu ești împăratul pacii și mântuitorul sufletelor noastre, și Ție slavă înălțam Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. De harul înțelepciunii plin fiind Apostolului Hristos și adevărat slujitor într-o pocăință agrăit, Tu ești Dumnezeul meu și Domnul. Către ucenicul lui Hristos, marele propovăduitor de taină și de Dumnezeu grăitorul Toma Petru, zicând, am văzut pe Domnul, zisa acela, de nu voi vedea eu în mâinile lui semnul cuilor și de nu-i voi pipăi și cu asta nu voi crede. Atunci făcătorul tuturor și stăpânul a venit ca o slugă vrând să mântuiască pe toți și a zis lui Toma, pipăie mâinile mele și cu asta și nu fi necredincios, eu sunt Domnul și Dumnezeul tău, iar el cu pocăința grei, tu ești Dumnezeul meu și Domnul. Din axară în această lună, în ziua șasea, pomenirea Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol Toma. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Erotiida, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Macarie, cel din Chiul Bitiniei, care a mărturisit în Brusa la anul 1590 și care, fiind mai întâi împroșcat cu pietre la urmă de sabie, s-a săvârșit. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. De tinerii tăi cei din cuptor, mântuitorule, focul nu s-a atins și nici nu i-a vătămat. Atunci cei trei, ca dintr-o gaură, ca dintr-o gură, cântau și binecuvântau, grăind, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cu răbdarea s-a deprins Iov și a rămas neclătinat de toate bântuielile celui viclean ca un turn viteazul. Acestuia pururea caută să fie următorul sufletesc și nici de cum nu te călătina într-un necazuri. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, lăsatul m-am robit de dulcețile trupești și mintea având m-am făcut fără de minte. Cuvântul al lui Dumnezeu, cel ce cu cuvântul ai mântuit pe femeia cea păcătoasă. Mântuiește-mă și pe mine nefericitul ca să binecuvântez lăudând bunătatea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dintre toate neamurile pe tine una, întru tot lăudată, Hristos te-a ales. Locașca pe ceea ce ești cinstită și prea curată și dintr-o tine răsărind ca un soare tot pământul aluminat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mijlocirea la Dumnezeu prea curată ca să treacă cu vederea greșelile noastre și păcatele cele fără de număr și să ne scape de focul osândei cele veșnice. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu cetele cele de sus, ca un apostol bucurându-te, dănțuiești în ceruri fericite. Și când veselindu-te binecuvântat ești în biserica slavei tale, Doamne. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De la margini până la margini a străbătut vestirea ta și glasul dumnezeieștilor tale cuvinte care învață pe cei ce cântă. Binecuvântat ești în biserica slavei tale, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Biserica te-a făcut treimii prelăudate pentru aceasta și capiștile idolilor și jertfelnicele de zdrobit apostole. Și biserica ai ridicat spre slava și lauda lui Hristos Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De robia legii ne-am izbăvit prin nașterea ta, că Tu născătoare de Dumnezeu. Fără sămânță bărbătească ai născut nouă pe Mântuitorul. Binecuvântată ești între femei, ceea ce ești fără prihană, stăpână.

Pe cel de care se înfricoșează îngerii și toate oștile ca de făcătorul și Domnul, lăudați-l, preoți prea slăviți-l, tineri binecuvântați, popoare prea înălțat și întru toți vecii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, gol m-a făcut de faptele bune și de orice fel, vicleanul șarpe, cu sfatul tău cel prea rău. Și cu podoabele faptelor bune, luminează-mă acum Mântuitorul meu, cel ce-ai golit răutatea acestuia. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Când vei veni să judeci neamul omenesc, judecătorile prea drepte, în ceasul cel înfricoșător, pe mine o sândiți să nu mă trimiți în focul ghienei, ci milostivește-te și mă mântuiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce este săditora toate, aflându-te ca pe un crin în voile vieții, întru tine s-a sălășluit, îmbălsămându-te, îmbălsămându-ne acum cu miresmele faptelor bune și ale bunei cuvințe de Dumnezeu Născătoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izbăvește-mă de necuvința păcatului, de văpaia ghienei, de osânda întunericului, de scrâșnirea dinților și de viermele ce noi adormiți fecioară, singura ocrotitoare neamului omenesc. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu Dumnezeu cel ce s-a întrupat, vorbind te-ai arătat, uitând de trup fericite, și cu Dumnezeirea cea mai presus de lume te-ai îmbogățit și prin apropierea cea către Dumnezeu ai cântat. De Domnul lăudați-l și prea înălțați întru toți vecii. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dragostea lui Hristos, unindu-te moarte împreună cu El, ai dorit fericite, zicând apostolilor celor împreună cu tine, să mergem să murim și noi cu El și cântând pe Domnul lăudați-l și prea înălțați întru toți vecii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu. Pe voi, Apostolii, Hristos v-a arătat ca pe niște nori ai cereștii ploi, prin care umpleți bisericile de apa dumnezeiești cunoștințe prea înțelepților și adăpați pe cei ce cântă pe Domnul, lăudați-l și prea înălțați întru toți vecii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De prihane și de întinăciune curată, fiind și lăcașa toată sfințenia, l-ai născut pe cuvântul cel prea sfânt, care sfințește pe toți pe cel împreună fără de început cu Tatăl, pentru aceasta pe tine, Fecioară, te lăudăm și te prea înălțăm întru toți vecii. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i.

Pe norul cel purtător de lumină, întru care stăpânul tuturor, cel fără de început, s-a pogorât din cer, a ploaie peste lume și s-a întrupat pentru noi, făcându-se om să omărim toți ca pe o maică curată Dumnezeului nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, iată vremea pocăinței și a lucrării celui curate, suflete al meu. Iată ziua luminii, fă cele ce trebuie să faci. Fugi de întunericul patrimilor, gonește somnul prea relei, trândăviri, ca să te faci părtaș al Dumnezeieștii lumini. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, ca vameșul suspin, ca păcătoasă, trimesc, ca tălfarul strig. Pomenește-mă îndurată și ca fiul cel risipitor strig. Recitam, cad înaintea ta ca femeia cananeancă, îndurată și scoasă, nu mă trece cu vederea. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Car de lumină purtător te-ai arătat, purtând pe cuvântul în sufletul tău, cel bineascultător și de Dumnezeu purtător, care a îndreptat la mântuire pe cei ce te laudă pe tine, slăvite apostole. Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. A ta prea fericită pomeire, săvârșind, te rugăm să ne izbăvim de tot întreitul val al păcatului cu mijlocirea îndrăznirii tale, pe care o ai ca un apostol al lui Hristos, de Dumnezeu văzătorile preacinstite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Astăzi săvârșim pomenirea ta, apostole Toma, luminează-ne și ne sfințește prin credință, mântuindu-ne de ispite, de primejdi și de toate patimile, prin rugăciunile tale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătatu-te ai dumnezeiască, mireasă, maică și preacurată fecioară, că tu ai unit fecioria și nașterea, născând preacurată stăpână pe Făcătorul și Domnul la toată făptura.

0: Binecuvântește Dumnezeule, Sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Și ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea.

0: și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mumilosivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale celui între sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Dumnezeu

Sfințească Liturghie săvârșim. Ale Sfântului Apostol Toma și ale Sfintei Mucenițe Erotida și celor împreună cu ei, a căror pomenire o săvârșim. Ale Sfinților și Drepților și Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

0: vie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Într-un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstit

0: orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe iafe și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru ca să fim izbăviți noi,

Și fă bogat milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

bun și iubitor de oamenii Dumnezeu ești și ție slavă înălțam Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururile

Urâte ceață și plină de hoană, scăpare de Dumnezeu Fecioară. Odinționară sărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, mine în pece din întuneric. Veselește-te și tu, bătrânilor drepte, cel ce primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. A un izbăvitor al celor obiși, celor săraci, ofrătitor, celor neputincioși, doctor, împăraților, ajutători, purtătorile de biruință, mari mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos, Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârge s-a mântuit cel după chip, călând crucea urmatului Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, ci să trecător. Să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor, pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva Duhul tău. Urmând cu evlavii milostivirii cerești, Moldovei te-a arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, ierarhie, te bucură acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită blandina a fost plină de necazuri, suferință și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos, Dumnezeu, te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Apostole Sfinte Toma, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit pântecele Fecioare și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat și precum se cuvenea le-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta.

ca iubirea voastră să prisosească tot mai mult și mai mult într-o cunoștință și într-o orice pricepere, ca să alegeți cele ce vă sunt mai de folos și ca să fiți curați și fără de prihană în ziua lui Hristos. Plin de roada dreptății care este prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu, voiesc să știți, fraților, că cele întâmplate cu mine s-au întors mai degrabă spre sporirea Evangheliei, încât lanțurile mele pentru Hristos au ajuns cunoscute în tot pretoriul și tuturor celorlalți. Și cei mai mulți dintre frații întru Domnul, îmbărbătați prin lanțurile

robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților, ctitura ai sfânt locașului acestuia și a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte

0: Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne miluiește.
1: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață numii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților titori acestui sfânt locaș, și a tuturor celor ce s-au pomenit, se pomenesc acest sfânt jertfelnic, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristare și suspinul, și orice greșeală a săvârșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
2: Dumnezeu să ierte.
1: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh.

păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească preacinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință, atâta poporului primește Dumnezeule rugăciune. Rugăciunea noastră, Pane, să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău, să ne vrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău, Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv, să ne fim pentru mulțimea bunătății Tale. Ca Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Înțelepciune. Credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție.

fără de sânge, că numai Doamne Dumnezeu nostru stăpânești peste cele cerești, cele pământești, cel ce șezi pe tronul de rubii, mijlocești, cu Serafimul și Împăratul Israel, cel ce singur ești sfânt și tu sfinți te odihnești. Ești pe tine, te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți cu mine pe păcătoși și nedrept, și încurățește sufletul și inima de cugetării plene și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, împrednicește puterea Sfântului Duh, să stau înainte acestei sfinte mese a tale și să jertfesc sfântul și prea curatul tău trup și scumpul tău sânge, că la tine vin plecându-mi grumaje. Și mă rog ție să nu-mi lași fața pe de altfel, să mă temezi pe slujitorii tăi ce binevoiește să fie aduse darurile acestea de mine pe Dumnezeu și prietenul tău rog, că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci și cel ce primești, cel ce te aduci, Hristoasă, Dumnezeu nostru. Ție slavă că ține împreună și cel fără început al tău părinte și prea sfântului și bunului și de viață pe tău Duh, acum și pururea și pe cei deși fără.

0: Închinătorii, binefăcătorii și titorii acestui sfânt locaș și pe cei ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe poporul român, cel binecredincios de pretutindem, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai sate,

0: pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Amin. Fericiți și pururea pomeniți ctitori acestui sfânt locaș, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători,

0: din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți în Domnul.

rugăm har înainte ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău, cu îndurările unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de

0: ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Pentru Dumnezeu, Tatăl atotțitor, făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, pentru unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morții,

cerești, ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate, cine s-a făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând. Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Sfânt.

Și s-a făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțare la cerul, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

Amin. Te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție să totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

Doamne, pentru-n-al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici și îmi face întreg cinstit sănătos,

și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele Tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

0: și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți.
1: Cu Duhul tău.
2: Pe toți sfinții pomenind

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor.

0: cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace.

0: Și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înși

0: Îndrăznirea aceea către tine, iar-mă spre judecata sau spre osândă. Ține, Iubire, din ce este pe noi, spăți stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă sau cu dezamă, te chema pe tine, Dumnezeul Tatăl, Cel Ceresc, ți-a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Venea noastră ca spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicleanu.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Pe cei ce și-au plecat capetele înainte ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu, tu de stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tale și vină ca să ne sfințești El ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești, nevrednicește prin mâna ta cea puternică a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul Dumnezeu.

0: În ziua a 6-a lunii octombrie, pomenirea Sfântului și slăvitului Apostol Toma. Sfântul Apostol Toma, numit și geamănul, era din cetatea Galilei, numele Paneada, și era pescar. A avut fericirea de a trăi pe vremea Mântuitorului Hristos, de a-L cunoaște, de a crede în El și de a-L urma. Nu era un cărturar, dar el aducea lui Hristos un suflet cinstit și curajos, care îl iubea până la moarte. Drept aceea și fost el ales de Hristos și numărat între cei 12 ucenici ai Săi. Evanghelia vorbește de îndoiala lui Toma de a crede că Domnul a înviat din morți, atunci când toți ceilalți apostoli îl mărturisiseră că Domnul a fost văzut de ei toți înviat și că a vorbit cu ei. Deci Toma, nefiind de față în ceasul acela, le-a zis: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, atunci nu voi crede. Dar de îndoiala lui Dumnezeu, îndoiala aceasta lui Toma a dus la sporirea cu și mai multă putere a credinței în învierea lui Hristos. Într-adevăr, după 8 zile, ucenicii fiind adunați în același loc și fiind și Toma cu dânsii, s-a arătat iarăși Domnul înviat și a zis lui Toma: adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. În acest timp, cu și mai mult temei, s-a propovăduit învierea Domnului, că El adică nu cu alt trup, ci cu același trup al Său, cu care a pătimit și a murit, cu același înviat, deschizând astfel lumii și nouă tuturor calea sfințirii și a învierii. După înălțarea la cer a Domnului și după primirea Duhului Sfânt, trăgând Sfinții Apostoli la sorți încotro să propovăduiască fiecare, Sfântului Toma i-a căzut sorțul să meargă în India. Deci a semănat Apostolul cuvântul lui Dumnezeu la mezi, la parți și la indieni și pe mulți i-a încreștinat, întemeind biserici. Și a fost ucis Sfântul Apostol Toma, străpuns de ostași cu sulițele, la porunca unui rege păgân. Primind astfel și cununa mucenicii, iar moaștele lui s-a aflat multă vreme la Edesa. Cuvânt despre călătoriile și minunile Sfântului Apostol Toma. Împăratul Indiei, vrând să-și facă palate împărătești cu mult meșteșug, a trimis pe un negoțător al său, Avan, în părțile Palestinei, să caute un meșter mare și iscusit, care ar ști să facă palate de acest fel, precum sunt palatele cezarilor Romei. Deci a poruncit Dumnezeului Toma să meargă cu acel Avan în părțile Indiei, și căutând Avan zidar iscusit în cezaria, s-a întâlnit Toma cu dânsul și a mărturisit despre sine că este iscusit în acel lucru. Deci luându-l pe dânsul, au intrat împreună în corabie și începând a călători, pluteau pe ape cu vânt bun. Deci sosind ei la o cetate, auziră glas de trâmbițe și de instrumente muzicale. Împăratul cetății acelea își mărita o fiica sa și a trimis vestitori prin toată cetatea ca să se adune la nuntă bogații și săracii, robii și străinii. Iar de n-ar voi cineva să vină, acesta vinovat să fie la judecata împăratului. Auzind aceasta, Avan și Toma s-au temut să nu mânie pe împărat, străini fiind, că au mers în curtea împărătească la nuntă. Și stând toți și veselindu-se, apostolul a șezut la locul cel mai de jos și nu mânca nimic, nici nu se veselea, ci lua aminte la sine și toți priveau la dânsul ca la un străin și ca la un alt, ca la unul de alt neam. Iar cei ce ședeau cu dânsul îi ziceau: pentru ce ai venit aici, străine, dacă nu mănânci și nu bei? Răspunsă apostolul: nu pentru mâncare, nici pentru băutură am venit, ci ca să împlinesc voia împăratului. De vreme ce crainici au strigat de nu va veni cineva la nuntă, vinovat va fi de judecata împăratului. Deci era acolo o femeie evreică ce cânta bine din fluier și fiecăruia din cei ce ședeau îi cânta. Aceea, văzându-l pe Toma că nu se veselește, ci adeseori caută spre cer, l-a cunoscut că este străin și zicând din fluier înaintea lui îi cânta în limba evreiască aceste cuvinte: unul este Dumnezeul lui Israel, Cel ce a făcut cerul și pământul. Iar apostolul, cu dulceață, ascultând aceasta, o ruga să zică din nou de mai multe ori cuvintele acestea. Iar cel ce turna vinul, văzând pe apostol nebând, l-a lovit cu palma, zicându-i: la nuntă ești chemat, nu te întrista, ci te bucură din prână cu cei ce beau. Iar apostolul a zis celui ce l-a lovit pe el: să răsplătească ție în veacul de acum, Domnul.
1: Hristos cu mine pe
0: Și după puțină vreme au mers cei ce loviseră pe apostol la o fântână ca să aducă apă și să o amestece în vin. Dar acolo le-au întâmpinat un leu și l-au ucis, iar un câine a adus mâna lui cea dreaptă cu care lovise pe Sfântul Toma. Atunci acesta a spus tuturor cele întâmplate și ce a zis apostolul pe limba evreiască. Și toți s-au înspăimântat și au dat de știre împăratului. Iar după risipirea ospățului, împăratul, chemând pe Sfântul Apostol la sine, i-a zis: să intri în camara de nuntă și să binecuvintezi pe fica mea cea dată după bărbat. Iar apostolul, intrând, i-a învățat pe tineri curăția și paza curată feciorii și, rugându-se pentru dânsii, i-a binecuvântat și s-a dus. Iar ei, după ce au adormit puțin, văzură pe Iisus în chipul Sfântului Apostol Toma, venind la dânsii și cuprinzându-i pe ei cu dragoste. Iar mirele, socotind că este Toma, a zis către dânsul: oare nu ai ieșit mai întâi decât toți? Unde te afli iarăși aici? Iar dânsul i-a zis: eu nu sunt Toma, ci frate al lui sunt, și toți cei ce se leapă de lume și mermează mie, asemeni ca și dânsul, nu numai frați ai mei vor fi în veacul ce va să fie, ci și moștenitoare ai împărăției mele vor fi. Deci să nu uitați, fiii mei, ceea ce fratele meu v-a sfătuit pe voi. De veți păzi fără de prihană fecioria voastră după sfatul lui, că veți vrednici de cununile cele nestricăcioase în cămara mea cea cerească. Acestea zicându-le, Domnul s-a dus de la dânsii, iar ei, deșteptându-se, își puneau unul către altul vedenia sa și, sculându-se toată noaptea aceea, cu o sârde s-au rugat lui Dumnezeu. Iar cuvintele cele zise lor le păzeau în inimile lor ca pe niște mărgăritare de mult preț. Și s-a întâmplat a doua zi că împăratul a intrat în camera unde erau tinerii și a aflat pe ei șezând deoparte. Și tulburându-se cu inima, i-a întrebat pe ei: care este pricina despărțirilor? Dar ei, răspunzând, i-au zis: noi ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea nouă ca să păzim o însoțire ca aceasta într-o feciorie curată, precum o avem acum până la sfârșitul nostru, ca să ne învrednicim mai încununa cu nestricăcioasele cununi în cămara cea cerească după făgăduința Domnului, celui ce s-a arătat nouă. Atunci împăratul, cunoscând că străinul acela a fost aseară în cămară și a sfătuit pe ei despre paza fecioriei, s-a mâniat foarte tare și a trimis îndată pe slujitorii săi ca să-l prindă pe Toma, dar nu l-a aflat pentru că acesta plutea cu corabia spre India. Deci, ajungând în fața împăratului Indiei, au intrat înaintea lui și Avani a zis: iată, mărite împărate, ți-am adus de la Palestina zidar prea înțelept, ca să facă palate plăcute împărăției tale. Iar împăratul, văzându-l pe Toma, s-a bucurat și a zis lui: oare vei putea să faci niște palate după voia mea la locul care îmi va plăcea? Deci apostolul a zis că poate. Și așa se tocmiră și, necercetând nimic, poruncit de i-a dat apostolului aur ca să ia cele trebuincioase și să pună temeliile, arătându-i și locul acela. Însă apostolul a zis: nu este vremea să zidi cineva acum lucruri iscusite, ci în luna lui octombrie. Drept aceea, după plecându-le snefirea împăratului, apostolul luă mâinile sale dreptarul și, zugrăvind cu mesteșug urzeala, îl liniști pe împărat ca să nu aibă nicio grijă. Deci, mirându-se împăratul de istețimea apostolului, îi dădu și de cheltuială îndeajuns și se întoarse la casa lui. Dar apostolul a împărțit tot aurul săracilor și zidea ca un apostol împăratului case nefăcute de mână omenească, în curțile celor întâi născuți care sunt scrise în ceruri. Deci, trecând ceva vreme, împăratul dori să știe cum stă lucrul și, auzind că lipsea numai acoperișul, se bucură. Și, socotind adevărată toată povestirea, trimisese apostolului și altaur, zicându-i să facă acoperișul zidirii cât mai frumos și mai înalt, ca să laude, zicea el, sârguința și știința meșterului, când îl va vedea cu ochii săi. Deci el, iarăși luând aurul, și-a ridicat mâinile și ochii către cer și a zis: îți mulțumesc, iubitorule de oameni, că în multe feluri și chipuri știi să rânduiești mântuirea fiecăruia. Și aflându-se tot în acest gând, a împărțit tot aurul acei săraci. Deci, când a fost sfârșitul, trecând ceva vreme, unii din cei ce se aflau cu apostolul au mers la împărat și au spus că n-a rămas nicio zidire de la acel om, de vreme ce aurul l-a împărțit la săraci și încă propovăduiește pe un Dumnezeu neștiut și face niște lucruri minunate către cei ce merg la dânsul și nu mănâncă mai nimic. Deci împăratul, umplându-se de nespusă mânie, a trimis de la adus pe apostol și l-a întrebat dacă s-a zidit palatul. Iar el, răspunzând, i-a zis: ți-am zidit, împărate, palat foarte frumos, precum am învățat eu să lucrez, de la adevăratul meșter Hristos. Și împăratul i-a zis: să mergi numai decât să-l vedem. Iar apostolul i-a zis: socotesc că nu-ți va trebui acum, ci când te vei muta de aici, atunci când vei afla cu cale să te sălășluiești în palatul ce s-a zidit. Iar împăratul, părându-i-se că îl ia în râs, a strigat asupra lui cu mânie, zicând: luați pe acest înșelător și îl băgați într-o groapă, ca să fie cea mai întunecoasă, împreună cu negoțătorul care mi l-a adus. Deci, pe când apostolul se afla la închisoare și în legături, fratele împăratului, arătând că îi pare rău și lui de cele întâmplate fratelui său, căzând într-o noapte în multă inimă rea, cât îl grăbea spre moarte, și chemând pe împăratul, i-a zis: pentru mâhnirea ce o ai cu acest înșelător, îngreunându-mă la suflet, stau să mor. Și vorbind amândoi așa, și-a pierdut firea și a murit. Atunci îngerul Domnului, luându-l sufletul și purtându-l pe la sălașele Domnului, i-a arătat frumusețea lor și îl întreba unde îi place să sălășluiască. Iar sufletul, cunoscând că la urma tuturor era un sălaș mai ales și mai deosebit, îl arăta pe acela îngerului și se ruga să sălășluie acolo, într-o parte a acelui locaș. Iar îngerul i-a zis: nu vei putea să te sălășluiești tu în acesta, că este al fratelui tău, pe care l-a făcut Toma apostolul. Iar el i-a zis: rogu-te, lasă-mă să mă duc la dânsul, că îl voi cumpăra cu puțin preț și mă voi întoarce, că el nu știe frumusețea. Atunci îngerul a întors sufletul în trupul celui mort și mortul s-a trezit ca dintr-un somn greu și a zis să cheme pe fratele său, care i-a venit, i-a zis: știu fără de nicio îndoială că ai fost bucuros să dai jumătate din împărăția ta pentru mine ca să înviez. Drept aceea poftesc de la tine un dar mic și nezăbovia mi-l da. Iar împăratul a zis: ceea ce este în puterea mea voi da bucuros iubitului meu frate, adeverindu-i cu jurământ. Atunci, fără nicio sfială, a spus fratelui său cererea sa, zicându-i: dăruiește în palatul tău pe care l-ai în ceruri și toată bogăția mea să o iei tu în schimb pentru acel palat. Iar împăratul, auzind acestea, stătea ca un om fără glas. Drept aceea a zis: ce palat să am eu în ceruri? Cu adevărat îl ai, i-a zis fratele, cu toate că tu nu știi, acela pe care ți l-a zidit străinul Toma, care este închis în temniță, de care și eu însumi, mâhnindu-mă pentru mâhnirea ta, am fost răpit și am văzut frumusețile lui. Deci împăratul, punând în inima sa cuvintele acestea, a zis: dar fi ceea ce poftești tu din cele ce sunt împărăția mea, ar fi păcat de a se călca jurământul. Dar de vreme ce îmi cer lucruri ce sunt osebite în ceruri, judecă tu singur. Deci, fiindcă este meșterul de față, ia-l și îți va face mai frumoase decât cele ce ai văzut. Acestea zicând, a scos pe Toma din temniță împreună cu Avan și, căzând împăratul la picioarele lui, cerea iertăciune pentru greșeala și răul ce a făcut din pricina mâniei. Iar apostolul, mulțumind lui Dumnezeu pentru aceasta și luminându-i pe amândoi prin cuvântul Harului, dându-le și arvuna împărăției cele veșnice, adică dumnezeiescul botez, s-a dus și a propovăduit și în alte cetăți, slăvind și binecuvântând pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Într-o această zi, învățătura Sfântului Antioh despre lăcomie: tuturor le este de trebuință să se nevoiască și înfrâna pântecele, dar mai ales cei ce voiesc să slujească lui Dumnezeu, este bine să mănânce cu tocmită măsură, că de nu se vor înfrâna de mâncare, asemenea sunt corăbilor prea încărcate. Trupul de hrană are nevoie, dar nu de răsfăț, de săturare, iar nu de lăcomie, pentru că înfrânarea este la fel spre întărire și sufletului și trupului, iar neînfrânarea și pe unul și pe altul levată-mă, strigând nu numai sănătate, ci născând și boli de sminteală. Căci celui ce se nevoiește puțină hrană îi trebuie, iar cel ce înfrânează pântecele lui își depărtează gândul de la păcate. Iar celui ce se lăcomește îi cresc poftele cele rele. Și precum lemnele cele prea multe fac focul mare, așa și mulțimea bucatelor nasc gânduri rele. Mâncarea bună numai cât veselește gâtul, iar mai pe urmă hrănește viermii cei neadormiți. Și precum pământul cel pustit naște spini, așa și mintea celui mâncăcios crește gândurile rele. Omul lacom face deseori prăznuire sfinților ca să placă pântecelui, iar cel ce se înfrânează se aseamănă prin viața sa cu sfinții. Lacomul cu nimic nu se laudă mai mult decât cu mâncarea, iar Duhul Sfânt se scârbește de omul nesățios și se îndepărtează de la el. Că precum fumul alungă albinele, așa și mult lacomul izgonește harul Duhului Sfânt. Deci mai bine este a lepăda bucatele alese și cu mâncarea cea obișnuită a neplinit trupească trebuință, ca să nu ne asemănăm cu poporul care a slujit pântecelui în pustie, că zice Scriptura, a așezut poporul să mănânce și să bea și s-a sculat să joace. Atunci a uitat poruncile lui Dumnezeu și la idolească îndrăcire s-a bătut. Deci bine scrie Pavel despre moștenitorii lor: pântecele este Dumnezeul lor, iar mărirea lor este într-o rușinea lor, ca unii care au în gând cele pământești. Și iarăși bucatele sunt pentru pântece și pântecele pentru bucate, dar Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Și iarăși, dacă pentru bucate se smintește fratele tău, iată că nu umbli după porunca dragostei. Și mai zice, unii ca aceștia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor, și prin vorbele lor frumoase și măgulitoare înșală inimile celor fără de răutate. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău, deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă mie păcatele, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință și mă vrednicește să mă împărtășesc fără de osândă cu sfintele Tale taine spre iertarea păcatelor spre viață de veci. Cinei Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașului Tăi taina taine, sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă secție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Împărtășiți?
0: Se împărtășește.

0: Drept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, cereștile, nemuritoarele și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

Cel ce binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine, pace lumii Tale dăruiește. Bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătare și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roadele binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Apostol Toma s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință, și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire, și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria, ale Sfântului Apostol Toma, ale Sfintei Mucenițe Erotida și a celor împreună cu ei, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvântești, sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

0: acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mumilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Apostol Toma și ale Sfintei Mucenițe Erotida și celor împreună cu ei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

0: una acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești, misterul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi. Ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe

0: Slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând de niciun răspuns această rugăciune ducem ție, ca unui stăpâne păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pe mine fără de regele noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucru minilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară. Ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
2: Precuvioasei noastre, Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile Sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, și să-i cântăm. Bucură-te, Sfânt!

0: Îngerii din cercul laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-am cununat pentru vrednicile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă. Ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor, prin buna înțelepciune pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă pentru... precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrutitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răne a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre Tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare, prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-Te pe Tine, laudă pământului ei, răsărind într-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-Te, luminătoarea Moldovei, bucură-Te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-Te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-Te, cei ce n-ai adunat averi pământești, bucură-Te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-Te, ceea ce n-ai primit haine cele scumpe, bucură-Te, cinstitoare hainei smereniei, bucură-Te, îndreptătoare mândriei, bucură-Te, cinstitoare fecioriei, bucură-Te, sprijinitoare bătrânilor, bucură-Te, osânditoare dușmanilor, bucură-Te, miluitoare săracilor. Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednicii pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aducem spre iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, foc, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, sfânt.

0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre, spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, aliluia,
1: aliluia.
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zbordălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te turnul biruinței, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te pavăza credinței, bucură-te lăcașul statorniciei, bucură-te chipul bunătăților, bucură-te cea apărată de cinstita cruce, bucură-te închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te sfânt.

0: dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră! Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să scântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc. Tot se ridică asupra noastră, învinuindu-ne Tu, însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să Te preamărim. Bucură-Te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-Te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-Te, îndreptătoare judecătorilor răi, bucură-Te, apărătoare celor clevetiți, bucură-Te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-Te, contenirea patimilor, bucură-Te, nesprijinitoare celor ce caută numai folosul lor, bucură-Te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-Te, domolirea celor puternici, bucură-Te, sprijinitoare celor slabi, bucură-Te, stârpitoare a răutăților, bucură-Te, izvorătoare milostivirii, bucură-Te,

0: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale precuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia,
1: Aliluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștiei care îți aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoare creștinilor, bucură-te cinstitoare cuvioaselor, bucură-te păzitoare sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoare drepte credințe, bucură-te surpătoare eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc, bucură-te

Pe Sfânta folositoare celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru această mărire a aflat și darul de minuni cu porunca lui

rău cugetătorii prin tine fiind mustrați se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtată de păcate. În tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecare pentru acestea, ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoarea fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, firitoare de năluciri. Bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, cei ce ne dăruiești belșug de roade bune. Bucură-te, veselitoare plugarilor, bucură-te,

0: Niciodată nu vom înceta vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci din preună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făcăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdare și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crină răsădită în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te,

Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, bucură-te,

0: nespusă este mângâierea noastră privindu-te, cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți prigoniți în războaie și tu ne-ai ajutat nouă. În totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească! Aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuse și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și nevrednicește-a dobândim prin rugăciunile tale starea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească. Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonitoare demonilor, bucură-te, tămăduitoare rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți. Bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievod și al altor miluitori. Bucură-te, sprijinitoare și a mea smeritului păcătos. Bucură-te!

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale,

0: închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire l-am dobândit. Bine primite fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale. Și slava lui Dumnezeu, aliluia, aliluia, aliluia,
1: aliluia, aliluia, aliluia.
0: Închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu. Și pentru a noastră mântuire l-am dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu.

îngerii din cer cu laude primit Duhul Tău cel Fecioresc din pământeștele lăcașuri de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale, că femeie strupul tânș și fire slăbănoagă ai știut tăbirui toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare.

0: către Domnul. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de sperință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cu cernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință să-i aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit, a dobândit prin trânsă de la izvorul cel pur curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru. Să cântăm, bucură-te, Sfântă Parascheva!

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis, s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința ce de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un durat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea Sfânt.

Și le veți avea, iar când stați, te vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre.

0: cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom Protosingheri Tipaisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforle, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Coster cu membrii corului Sanctus, arhimandrisii Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Flavius, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru toți cei care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi, pelerin care călătorești, iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, binecuvântează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, și de grab ridică-i din patul

Frică și cu tremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre.

Deci cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi, rugăm.

Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască.

0: marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, slăviților și întru toți lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Apostol Toma, ale Sfintei Mucenițe Erotida și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

0: Slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești, Vistierul Bunătăți, Prăjitătorule de viață, vină și te sălăștuiești între noi și ne curățește până de toată împlinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat toasă și turtureaua cui bune și va pune pui săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arătat se va Dumnezeu Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie. Alesa m-a fi lepădat în casele Dumnezeu. Mai vârtozi cât a locuit în locașele păcătoșilor. Că mila și adevăr iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robina lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întorsă-te de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre, și te-ntoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcându-Te, ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă. Auzi-vă ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi. Și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se teme dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înainte lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că

0: auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptul nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căuta sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujii Tale și mă întâiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Apostole Sfinte Toma, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat bunule, care cu moartea pe moarte ai predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe Născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. De darul înțelepciunii prin fiind Apostolului Hristos și adevărată slugă într-o pocăință grăit, Tu ești Dumnezeul meu și Domnul. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează să fie viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durării. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu tămărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharul cel binecunoscător intrare în rai e făcut și cu moartea pe moarte e sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmă poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvitul Tăi foarte. Pentru strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mele deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se fie munții, se covoare văi în locul în care le întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi primi jocul munților, vor trece apea de pase, vor toate fierele câmpului asine sălbate, sietași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mele deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu untelem și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cu iblocașul cocosterului închiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor sunt cele scăpare iepurilor. Făcută luna spre vremi soarele și a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Uilei lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au dunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă bălaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți fața Ta, se vor tulbura loavei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Îți au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot

Vreau să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la

Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

0: din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Privește din ceruri și vezi, din locașul tău cel sfânt și strălucit, unde este râvna și puterea ta nesfârșită, zbucimul lăuntrului tău și milostivirile tale. Pentru mine acestea au încetat, dar tu ești Părintele nostru. Avram nu știe nimic, Israel nu ne cunoaște. Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Mântuitorul nostru, acesta este numele tot de totdeauna. Pentru ce, Doamne, ne-ai lăsat să rătăcim departe de căile tale și ne-ai învârtoșat inimile noastre ca să nu ne temem de tine. Întoarce-te pentru robii tăi, pentru semințirile moștenirii tale. Pentru ce au pășit cei nelegiuiți în templul tău și vrăjmașii noștri au călcat în picioare altarul tău. Am ajuns ca unii peste care tu de multă vreme nu mai stăpânești și care nu mai sunt chemați cu numele tău. Dacă ai rupt pe cerurile și te-ai pogorâ, munții s-ar cutremura. Ca un foc care arde vreascurile, ca o vâlvătaie care fierbe apa în clocot, fă pe vrăjmașii tăi să cunoască numele tău și să tremure înaintea ta neamurile, văzându-te făcând minuni neașteptate despre care niciodată nu s-a auzit grăind. Nici urechea n-a auzit, nici ochiul n-a văzut un Dumnezeu afară de tine care ar săvârși unele ca acestea pentru cei ce nădăjduiesc întru El. Tu te duci într-o întâmpinare a celor ce săvârșesc faptele dreptății și își aduc aminte de căile tale. Și acum, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu olarul, toți lucrul mâinilor Tale suntem. O, Doamne, nu te mânia pe noi foarte și nu ți-aduce aminte la nesfârșit de fără de legea noastră. Privește că noi toți suntem poporul Tău.
1: Înțelepciune!
0: Din prorocia lui Ieremia, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Așa grăiește, Domnul, mi-am adus aminte de prietenia cea din tinerețea ta, de iubirea de când erai mireasă și mi-ai urmat în pustiu în pământul cel nesemănat. Atunci Israel era sfințenia Domnului și pârga roadelor lui, toți câți mâncau din ea se făcea vinovat și nenorocirea venea asupra lor, zice Domnul. Casa lui Iacob și toate semințiile casălui Israel ascultați cuvântul Domnului, așa zice Domnul. Ce nedreptate au găsit în mine părinții voștri, de s-au depărtat de mine și s-au dus după deșertăciune și au devenit ei înșiși deșertăciune. În loc să zică unde-i Domnul, cel ce ne-a scos din pământul Egiptului și ne-a povățuit prin pustiu, prin pământul cel gol și nelocuit, prin pământul cel sec, prin pământul umbrei morții, prin care nimeni nu umblase și unde nu locuia om. Eu v-am dus în pământ roditor ca să vă hrăniți cu roadele lui și cu bunătățile lui. Voi însă ați intrat și ați spurcat pământul meu și moștenirea mea ați făcut o urăciune. Preoții n-au zis unde este Domnul, învățătorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii au lepădat credința și prorocii au prorocit în numele lui Baal și s-au dus după cei ce nu-i pot ajuta. De aceea la judecată voi grăi împotriva voastră, zice Domnul, și împotriva nepoților voștri voi cere o sândă. Să vă duceți în insulele Chitim și să vedeți, trimiteți în Chedar și cercetați cu deamănuntul și aflați. Fosta oare acolo ceva de felul acesta, schimbat-o și oare vreun popor Dumnezei săi, deși aceia nu sunt Dumnezei. Poporul meu însă și-a schimbat slava cu ceea ce nu-l poate ajuta.

0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți și a fost ocotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit darul, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri vor fi dăruiți că Dumnezeu i-a cercat pe ei și a aflat vrednici de el. Ca pe aur întopitoare a lămurit pe ei și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamul și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste dânsi în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioși și vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii lui.
1: Să zicem toți din tot sufletul.

0: Monah și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Domnilește, Domnilește, Doamne miluiește!
0: Pentru că ne rugăm pentru fericiții și de apururi pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri.

0: Duhovnicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea.

oameni așteptând ajutorul și nădăjduind în mila Ta și dorind după mântuirea Ta. Pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de deșarte cugete și de relele aduce aminte. Fie stăpânirea împărăției Tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, că văzuhi în mântuirea ta, pe care ai gătit-o înainte feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.

0: Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivii Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocotitoare acestui Sfânt Lăcaș, pentru rugăciunile Sfinților Mucenici Serghie și Vah, ale Sfinților Mucenici Iulian, Preotul, Chesare, Diaconul și Polihronie, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le împlinești, Visterul Bunătăților și Dătătorului de Viață. Vino și te sălășliește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuirea.

Este bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fratelecile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duci

0: și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului sunt o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bândă de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetărea linele cuvioase și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulce și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de pârâși, și mai înainte de judecată, judecașul sândit sunt eu, ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe ceară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grav îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lac. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiești. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos și anentinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Adică losul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune, dar Tu, picurând roa minei Tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci oprea cuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi stăpâna intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețin într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta. Dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine, puterea mea fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am îniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate, vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât, cuvioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a dumnezeirii toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioare, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, pe apărătorii credinței, pe ocrâmâitorii noștri, pe mai mari orașelor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în faptele rele,

0: Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care pătimind pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorește noi anuri de vindecări, pe Dumnezeiască Parascheva.

Zisa Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unu-născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat.

0: arătarea, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, preasfințitul Părintele nostru Nichifor Botoșaneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavrin, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Aurean și Claudiu, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă,

Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi, prezenți la această sfântă slujbă și le iartă lor toată greșeala și cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează cu surgăință.

tuturor sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor lui Dumnezeu, și s-a pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic și pentru cei prezenți la această sfântă slujbă și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie și de

niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor.

Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm. Iartă și miluiește pe robii tăi prezenți la această sfântă slujbă. Și toată dorința și cererea lor o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi.

lor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, măriților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah, ale Sfântului Mucenic Iulian Preotul, Chesare Diaconul și Polihronie, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițile femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celul ce nu scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O prieteni!

înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți, ridică.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și